Den ei vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfits eng ganz liicht, lëftech Nummer, den Titel Teardrops hatten wir.

Let die Radio Play vum Reverend Bowen an mir fuhren mat enger Nummer fir de Summer 4 Runen vun Tascha ganz neidobausen Summer erschwënschen.

Den Jamie Foxx hei mam Kanye West respektiv dem Ye, wie jo lo genannt wëll ginn, dat wer Gold Digger schon mal gedurchteg profitéieren vun dësem Moment fir dann enke kënnen en Ye-Song ze spillen. Ja, genau. An Gold Digger ass natürlich en absoluten Klassiker. Mir ma weiter mat engem enere Klassiker vun Eve, hei ass Who's.